0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa chaburu pungu, ramu efa chaburu pungu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupundu, ramunye efa tamburupundu.
0: Mizara falina wanao.